0: endless love.
1: Mga tinaga nga nagahatag sang kalipay, inspirasyon kag paglaom sa duha ka kasing-kasing nga nagahigugma, nagahatag sang kabakod kag nagapabilin nga tampad, kaupod sang pangako nga sulo ang kamatayon, amulang ang makapabulag sa isa kag isa.
0: Endless love.
1: Mga kasaysayan sang paghigugma nga magahatag sang kalipay sa inyo tanan.

0: karon sa kasugpon sang aton matahong nga sugilanon diri sa aton programa Endless Love sa kasaysayan
1: sa husto nga panahon.

0: kaabyan. Sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton matahong nga sugilanon diri sa aton programa Endless Love sa kasaysayan
1: sa husto nga panahon
0: diri lang sa inyo paborito nga istasyon XFM.

Nadula man sa akon mga DJs ang mga plano nga dugay ko nang gina puloplanuhan. Mga plano nga gulpi na lang naglaho nga daw bula.

0: Kay may mga DJs sa pagka mga tuod, wala sang amo sina nga butang. Narealisar ko nga ang pagbangon gali, ginahimo adlaw-adlaw. Ang ginahimo ko nag-umpisa ako sa pagbangon sang temprano. Nagpangita ako liwat sang trabaho. Kag nagtuon ako sa mga bag-o nga mga butang. Mga DJs, ginkayo ko ang akon nga batasan. Ginkayo ko ang akon nga kaugalingon. Ginkayo ko man ang akon nga mindset towards sa kabuhi. Kag bisan pa gamay lang nga progress, ginakabig ko sa gyapon ini nga katalag-an mga DJs. Sabi ko ganis ang una, kinahanglan ko gid nga mangin maayo, kinahanglan ko gid nga maging okay agad-agad. Pero sa paglabay sa mga tinion, natunaan ko nga hindi manggali na kinahanglan mga DJs. Kaya man ang pinaka-importante nga hindi ka magdesisyon nga magpabilin ka na lang sa lugar nga ginapasakitan ka.
1: Pagkarigad sang pila ka bulan mga DJs. Nakakita ako liwat sang bag-o nga trabaho. Hindi man ini ang akon ginahandom sang una, pero ginbaton ko gid. Kay para sa akon, hindi importante kung diin ka nagsugod. Ang importante, nagsugod kaliwat. Nagtipon ako sang bisan gamay, nagpangabuhi, nagbulig sa pamilya. Kag samtang ginahimo ko initanan mga DJs, hinay-hinay nga nakabalik ako sa akon pagsalig sa self ko. Nadumduman ko liwat kung sino ako, antes ako nadula sa akon kaugalingon. Pero mas lain ako subong, kay ang tawo nga nagbangon, hindi na pareho sang tawo nga natumba before. Mas kabalo na siya magpili, mas kabalo na siya maghatag importansya sa iya kaugalingon. Kag mas kabalo na siya nga hindi kinahanglan nga magpakalugmok sa paghawid sa isa katawo nga hindi na gusto magpabilin sa imo. Tub-tub na lang dira nga ako ni Storya mga katropa. Thank you so much again mga DJ sa pagbasa. Sa liwat, ini na lang si Eddie. Kagini man ang akon X-rated story.